ஜாயத்தஞ்சேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜேஜே